0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Na praia! Nudista!